3 weken var je fordi mamma trøjlugte mig. Når nu 3 weken var je fordi mamma trøjlugte mig. Og ikke nok.